0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
2: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Potanquin Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanquin Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanquin Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
8: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
9: WRAZ-FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
10: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.

0: Toyota.com.
1: Doral Toyota, donde sí tenemos los Toyotas.
2: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de dos Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar. Más de $1,000,000 a su alcance, ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAYWISE.
3: Por aquí estoy yo, tu amiga Sheffy de AT&T Fiber. Y cuando les hablo de AT&T, quiero enfocar en el internet residencial de AT&T, sus beneficios, porque te lo recomiendo sin duda alguna. Te pregunto, ¿estás cansado de que tu conexión de internet se ralentice? Pues te aseguro que con AT&T Fiber vas a obtener velocidades consistentemente rápidas, incluso durante las horas pico de mayor uso. No te conformes con un internet lento, obtén AT&T Fiber con un internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Si trabajas desde casa, estudias online o simplemente haces mucho streaming, el internet de AT&T Fiber te va como anillo al dedo. Pudiera requerir el servicio de cobertura de Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita AT&T.com/internet para más información.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola amigos, Osvaldo González, el hombre sí. Sigue la superventa de verano en carro usado en los terrenos de Miguel Ford, con pagos empezando de solo $199 al mes en Honda, Toyota, Nissan, vehículos de lujo, comerciales, solamente en Miguel Ford, en Flyer 89 Avenida de usted. Si tiene un buen amigo.
5: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
6: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292 GE, Miami.
5: Una estación de Raúl Alarcón.
7: Z92, toda la música de los 80.

0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
3: WCMQ FM Hialeah, Miami.
4: WRAZ FM Leisure City. WCMQ HD2 Hialeah. W292 GE Miami.
3: Una estación de Raúl Alarcón.
5: Z92. Toda la música de los 80, 90 y más.